0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. All the hits. Yeah. It's my number.

0: dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Morning Vibe la Napoca FM.

Da, dragi prieteni, vă salută cu drag Ștefan alu Corea. Mulțumim frumos pentru că sunteți deja cu noi și pe WhatsApp, nu numai pe frecvențele Napoca FM sau pe internet. Mulțumim, mulțumim, mulțumim, danke.

grade Celsius. Poate prin altă parte sunt vreo 2 sau 1 grad Celsius. Prin locurile din care veniți, precis, e mai fric decât oficial. La Cluj, 3 grade Celsius, cu o maximă, culmea culmilor, de la 3 sărim la amiază la 21 de grade Celsius, dragi prieteni. Cam asta e. Dimineața șuba, iar la amiază în tricou. Na, n-ai ce face, că toamna e și ea capricioasă, ca și primăvara. 3 grade Celsius, maximă de 21, totul cu bună dimineața, dacă se poate. Insistăm aici, la noi, la radioul orașului nostru. Bine? Na, noi suntem...

la muc. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Na, cam asta e chestiunea, cum să facem? Cum să dregem, cum să le punem la punct? Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Na. Să începem de la început, nu de la sfârșit. De la început să începem. Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Întrebarea rămâne valabilă. Câți copii are Maria?

0: să vorbim frumos la radio. Sigur că da. Vă mulțumim frumos, Bogdane. Succes! Toate celebre, tu ce faci, Vlăducule? Vlad O! Să trăiască! Uite, a venit cu răspunsul și... Dar voi la aritmetică, vă, că ați fost destul de bun la aritmetică. Precum văd eu aici pe WhatsApp-ul nostru, Maria. Doamne, Maria, am zis, n-am zis orice, oricum. Deci fiți foarte atenți un piculeț când spunem ghicitorile la radio. Am zis Maria. Are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Este ghicitoarea noastră de astăzi, ghicitoarea noastră. M-a pus Dumnezeu drăguțul, vorba bunicii, așa zicea ea. Dumnezeu drăguțul. Da, m-a pus Dumnezeu drăguțul să dau ghicitoarea. Na, de la începutul emisiunii. Na, așa îmi trebuie, că nu mai prididesc cu mesajele. M-ați încurcat, pur și simplu. Mulțumesc pentru spor la cafeluță, dragi prieteni, de pe bancheta din spate a mașinii. Mulțumim frumos, o salutăm și pe Claudia, bine? Mulțumim frumos, ce faci, Radule, acolo? Vrei să te apuci de lucru sau ce bucurie ai de treabă? Nu-i prea de vreme!
1: Salut, Ștefan, sunt Miuna de Pahida și să-mi pui și ea teamă!

0: Miruna, bine Miruna, încercăm să vedem dacă plouă. Dacă nu, ne om descurca altă dată. Bine Miruna, dar văd că acum al zici pe H cu apa hi, da. Miruna, Radu, mulțumim frumos cu bună dimineața.
1: Bună dimineața, Ștefan. Care e
0: ghicitoarea? N-ai prins ghicitoarea? Cum ai intrat în mașină? Cum ai dat drumul la radio? Păi ghicitoarea e în felul următor. Maria, deci Maria are 4 fiice, iar fiecare fiic are câte un frate. Câți copii are Maria? Bine, tinere, prieteni. Succes la școală, prietene. Toate cele bune. Hai că vine și... vine și Levente, cred, aici, cu răspunsul. Da, să trăiască și el la mulți ani. Nu? Ce dacă e ungur? Lasă, domnule, să trăiască și el la mulți ani, Levente. Care-i povestire? Nu? Uite. Uite și pe... Avem și Saș printre noi, incredibil. Günther. Salut, de unde ești? Din Germania le ascultă Günther. Guten Morgen.

ceva deosebit Ardealului și Transilvaniei. Foarte bine! Mulțumim frumos, da, că nu mai pridit de... stai să-i zic la colega virtuală să rezolve lucrurile, că deja... Na, nu știu cum mai facem, cum ascultăm noi mesaje live și așa mai departe de la cei mai tineri prieteni ai noștri. Salut! Am înțeles! Na.

aveți aici, dragi prieteni? V-am spus 3 grade, da? La Cluj deocamdată cu maximă de 21 de, de grade. 2 miliarde euro pentru metroul Cluj. Ați văzut? N-ați crezut. Ați văzut? N-ați crezut. Vorba cântecului. Întârzierile nu vor fi tolerate. Așa am primit aici vestea. Întârzierile nu vor fi tolerate. Na, super, domne. Până la sfârșitul anului 2029 trebuie finalizat 8,8 km de metrou. 2029?

0: 2029. Cam 2 ani. În 2 ani aveți metro. Boierilor de la Cluj, ce sunteți voi? Da? Ăsta e mesajul. Până la sfârșitul anului 2029 trebuie finalizat aproape 9 km de metrou. Ritmul lucrărilor trebuie accelerat, prieteni. Habar n-ați avut de chestiunea asta. După 10 luni de demersuri, proiectul are un nou contract de finanțare în valoare totală de aproximativ 2 miliarde de euro. Treaba voastră că voi nu o să vă plimbați cu metrou, că ați fost pesimiști. Numai eu și încă câțiva care am fost optimiști, o să ne plimbăm cu metrou. Țâc, țâc, țâc. Na, uite așa. Nămă-n ciudă vă facem acuș. Vedeți? Eu deja o să fiu în stație. Stau și aștept metrou deja. Sigur că da.
1: Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

dimineață. Ai, cum circulă sângele după vice ăsta, altfel te-ai trezit. Este? Altfel conduci prin traficul înghesuit. Din Florești, din Mărăști, din Mănășturi, din Zorilor, din Dâmbu Rotund, din Grigorescu, din Andrei Mureșanu. Și așa, mai între lacuri chiar, uite acolo e Daria, între lacuri, bună dimineața! Baciu,

WhatsApp 0734 407 407. Dani, bună dimineața. Ne zici și nouă ghicitoarea, dar așa mai ardelenește, mai domol, mai molcom, să înțelegem și noi somnoroși. Deci nu v-am trezit încă? Nu? Bine, treaba voastră. O să vedeți imediat cum ne mișcăm. Fii atent aici, Maria are patru fiice. Maria, fii atent, fii atent. Maria

0: ești un pic bine că nu-i răspunsul corect. Te rugăm frumos, mulțumim frumos că ești cu musai de dimineață, Natalia. Să ai o zi bună! Cine aici?
1: Napoca FM.
0: Doi cu doi FM.
1: Dintr-o Napoca. Napoca FM. Una dimineața, Ștefan al lui Coroian. De parte pe radio, de parte festival, Napoca FM, cu 102 FM. Musai de dimineață, te știe
0: tot orașul e. Foarte tare, foarte tare. Mulțumim frumos. Tu ești prietenul nostru, da? Foarte tare ești, foarte, foarte tare. Elena, bună dimineața, draga noastră. Nu, Anca, să, mulțumim frumos. Bună dimineața, foarte tare, nu că e tare. Sigur că da, 8 copii, nu, te mai străduiești un pic. Sau vă mai străduiți, Irina, Tudor, Carmen, bine? Ai tot acolo pe WhatsApp, 0734-407-407. Am greșit. Sigur că nu-i nicio problemă dacă ai greșit. Te mai gândești un pic până ajungi la școală, bine? Mulțumesc foarte, foarte mult că ne-ai scris. Draga noastră, Natalia, cu bună dimineața. Cine ești?
2: Bună dimineața, Ștefan, Maria, Nicodim și Cosmin. Astăzi e vinere. Astăzi nu avem la semi teme.
0: N-aveți...
3: Astăzi este vineri, Doamne ajută!
0: Nu sunt teme, prieteni, astăzi! Nu sunt teme! Ii-ha! Bună dimineața! Este? Este! Sigur că da! Așa este! Weekend minunat! Răspuns corect, Alina și compania acolo în drum spre școală! Mulțumim frumos!

0: fan.
1: E foarte bine.
0: Răspunsul la ghicitare
2: este... Bine, bine, foarte bine. Mulțumim frumos. Ne străduim așa să ascultăm cât mai multe mesaje din partea tinerilor noștri prieteni.
3: Bună dimineața, Ștefan. Răspunsul la ghicitare este...
2: Mulțumesc frumos. Vedem ce este și cum este. Mulțumim foarte, foarte mult. Vă aștept în continuare până ajungem la școală și grădiniță. Oamenii mari să stea cu minți. Să nu fie agitați oamenii mari. Bine? Stați cu minți până după ora 8. Vă rog foarte, foarte mult. Dar ce e aici? Dar v-am spus de atâtea ori, fiți ascultători, voi oamenii mari. Nu fiți neascultători. Ai, ai, ai, și iarăși. Este vineri, Ștefane! Adevărat, Marius C.

0: Sigur că da, Luminița, bună dimineața. Dorin, bună dimineața. Un alt Marius de pe autobuzul 44, bună dimineața. Și uite așa și iar așa, dar și Marius a dat răspunsul corect. Incredibil.
1: Bună dimineața.
0: Tu l-ai, bună dimineața. Tu l-ai, musai de dimineață.

0: transmită bunicului Chicu. La mulți ani, că e ziua bunicului Chicu. Bunicule, la mulți ani, bucurii! Îți transmite Maia, la mulți ani, numai bine să fie, cu sănătate, bucurii! Bianca, bună dimineața! Răspunsul la ghicitoare e corect, sigur că da. Bună dimineața, bună dimineața, tu l-ai, bună dimineața, cum o să ai de dimineață! De unde, Doamne, iartă-mă, scoateți piesele astea nebune? Din Joben, de unde? În loc să scoatem iepurașul, scoatem piesele astea nebune. Sigur că, dar cum e și emisiunea, de fapt. Ne, minuță bune. Bine, mulțumim frumos, Joben. Avem și Joben aici, la ce credea că dacă venim în training, în general, dacă venim în training la radio, n-avem și Joben. Te-ai înșelat amarnic. Dragă prietene, zice Robert, Polak Master ca nouă, faină piesă. Apropo, nu uitați, pe 10 octombrie, dresaj canin, senzațional, de la profesioniști, concurs, de asemenea la Wonderland, pe platou sus, da, acolo la Wonderland, premii pentru copii, foarte, foarte multe. Așa că îl întâlniți și pe Robert, o să vedeți dresaj de câini adevărat, concurs și așa mai departe. 10 octombrie, ora de începând cu ora 10 la Wonderland Resort. Mulțumim frumos. Auzi, DJ PMD, ce zice și o ascultătoare? Felicitări din nou pentru această piesă. Să fie bine. Și felicită-l pe prietenul tău, DJ PMD. Nu-l felicit deloc. Nici măcar bună dimineața, nu-i zic. Bine, mulțumim frumos. Ce se întâmplă aici? Fetele de la CR dansează în mașină? Foarte bine, mulțumim frumos. Îmi sparg boxele în mașină cu voi, Ștefane. Ai grijă că s-au scumpit. Dan P, vezi că s-au scumpit boxele. Mare, mare grijă, nu te juca.
1: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Tudor din Căpenești, Maia, Tibi și Eva. Și azi la Căpenești este minus un grad, e o îngheța parbizulă.
0: Oh la la!
1: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Tudor din Căpenești și cred că răspund.
0: La ghicitoare este... Câmpenești, ați auzit, minus un grad Celsius în Câmpenești. La noi 3 grade Celsius, la noi e vară, dragi prieteni, la Cluj. Mulțumim frumos, bună dimineața. Stați că vine omul cu drepturile de autor.
2: Bună dimineața, musai, bună dimineața. Atâți vine!
0: Ai!
2: Și mă duc la lucru.
0: Aoleu.
2: Duc la școală.
0: Aoleu.
2: Îmi place mie.
1: Și
2: mie,
1: domnul Ștefan, o zi bună și spor la cafeluță. Te salută Răzvan din Ploiești.
0: Mulțumesc mult!
2: Foarte frumoasă piesă, domnul Ștefan, foarte frumoasă, foarte bine, să mai ai la tăți. Să scoate domnul DJ cât mai multe piese pentru Napo, KFM, pentru Cluj. Doamne ajută la toată lumea.
0: Numai bine, bucurii! Bună dimineața, tu l-ai, bună dimineața, Napahida. Ce se întâmplă în Napahida? Câte grade? Minus un grad și aproape minus. Aoleu, bună dimineața, weekend frumos. Mulțumesc frumos, Mari, pentru poză, pentru mesaj. Ți-ai luat, mă scuzi acum că zic așa la radio, Izmene, ți-ai luat astăzi, că văd că Napahida e cu minus. Aoleu, ți-ai luat izmenele, sper, sau mor ștrampii aia, ce-o fi, să fie cât de cât elegant, na, dacă mergi la serviciu. Bună dimineața, Mari, mulțumesc frumos, Napahida e cu noi. Paula, bun, rezolvat, mulțumim frumos, extraordinar.
3: Dimineața, Ștefan, eu sunt Sebi, pune imnul nou.
0: Până
3: la cafeluță.
0: Mulțumesc frumos, aoleu, nenicule, și imnul nou și alea toate aici. Nu știu cum mai ne descurcăm, serios, da. Lucrurile-s date peste cap deja. Aoleu, și vai. Musai.

0: cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264 946.
3: Protej!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

0: bună dimineața! Repede, repede, o dată ghicitoarea! Maria, deci încoată vă subliniez, Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Vă mulțumim mult!
1: Dimineața, Ștefan, îmi pui, te rog frumos, melodia Hendrix Golden. Se salută Irina, Tudor și Carmen. Pupici cu sclipii,

extins ajunge, zicem noi. Așa că filmul ăsta, K-Pop Demon Hunters, este cel mai urmărit film din istoria Netflix, dragi prieteni. Na, ce mai zice?

spus nu. Am zis nu. Și zice, dar parcă ziceai că nu știi răspunsurile la ghicitori. Draga noastră prietenă Magdalena, eu de mic zic nu la orice, să știi. Eu de mic, nu, nu, nu, mănâncă, nu, du-te acolo, nu, aia nu, fă lecțiile, fă-ți lecțiile, nu, eu de copil zic nu, eu din reflex, că răspunsul la ghicitoare nu-l știu, dar indiferent că e corect, nu-i corect, eu zic nu, eu așa de, am fost obișnuit de mic, m-am fost obișnuit, m-am obișnuit eu de mic, la orice zic nu, altfel nu știu răspunsul la ghicitoare, draga noastră, no. Nici vorbă, draga noastră Magdalena. Te mai străduiești bine?

0: Eu îs Tudor și am 8 ani.
1: Super!
0: Chiar vrea să vin la tine cu multă dragoste. Spor la cafeluță!
1: Când ai timp, mă anunți cu mami, da? Mă anunți înainte să vii cu o zi eventual să-mi iau trainingul ăla nou, fain, știi? Na, să nu mă prins cu trainingul ăsta vechi. Na, și Adidas și aia frumoși de drăgășani. Bine? Când vrei să vii să vezi cum e radio aici, mă anunți cu o zi înainte, îmi spui când vii și să fiu și eu aici, bine? Îți mulțumesc foarte mult! Să ai o bună dimineață și spor la treabă! Ștefane, unde găsesc piesa cu Tulai? Bună dimineața! Mă întreabă trei ascultători. Cum, unde o găsiți? Nicăieri, doar la Napoca FM, radioul orașului nostru. Te pare, nu-mi trimit și piesa aia Tulai de dimineață, bună dimineața? Nu trimit nimic! Dar nimic nu trimit! Bine? Na, răsfățaților ce sunteți voi, pentru că numai eu sunt cu nu, nu, nu și răsfățat de dimineață. Dar văd că și voi sunteți răsfățați. Da, clar, nu vă trimit nicio piesă. Uite așa că prea multe vreți voi de dimineață. Bună dimineața, tinere domn! Răspunsul la ghicitoare, ăla e. Păi stai așa, de ce să vină cu mami? Păi pentru că e mic, mic, mic. Vezi de treabă acolo. Căline, Santatur, dacă aveți nevoie de... Uite, acolo mergeți în excursie cu autocarul, prietenul nostru rezolvă lucrurile, Călin, de la Santatur. Bine, Căline, spor la treabă, mulțumim frumos că sunteți cu noi, dragi prieteni, număr atât de mare. Fiți atenți aici, luni facem un concurs cu cei mai tineri prieteni ai noștri de la 7 la 8. Se filmează, ori ne cântă ceva, ori ne transmit vreun mesaj, dăm premiu important luni. Și luni vreau să batem recordul de mesaje. Astăzi îl batem, clar. Am crezut că a fost la început de săptămână, vezi de treabă. Vin mesajele tot mai multe. Iar luni vreau să avem vreo 400 de mesaje. Record național. Da? Na, dar mai povestim eventual luni să vă strunesc, luni să vă pun la muncă. Cine?
0: Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Ștefan. Eu sunt Antonia. Te rog să pui imnul vechi.
1: Imnul vechi, Antonia? Mai ești cu noi încă? Na. Vedeți că m-a încurcat de tot oamenii cu imnul, cu astea. Deci m-au încurcat, domnule, într-un hal fără de hal, domn. Na. Unde imnul vechi? Ia să-l vedem noi, să-l descoperim și să transmitem și imnul vechi acum de dimineață. Ce să facem? Ce să facem? Ziceți voi, avem ce face? N-avem. Radioul orașului tău, prietene!

prietena noastră Carmen, care zice că luni e liber la școală, Ștefane. Atunci marți facem concursul și marți o să vă rog să trimiteți mesaje multe, multe, multe. Marți, da? După ce vin cei mai tineri fetele noștri de la școală, e ziua educației, ziua profesorului, învățătorului, cum o fi, e zi liberă luni de la școală. Așa e, Carmen. Mulțumim frumos de reamintire, știam, dar na. M-am luat aici cu matinalul ăsta, cu gălăgia asta de dimineață, de dimineață. Rămâneți

0: frate, câți copii are Maria? 0734 407 407. Și știrea anului, în 2009 va fi 9 km de metrou vor fi gata. Da? Am știrea în față, cei care povestirea. Am știrea în față. S-au găsit bani. Uite, 9 km de metrou până în 2029. 2 miliarde de euro. Da, ce mai tura vura. Lucrurile sunt clare. Voi strâmbați din nas, faceți ce vreți voi. Treaba voastră. Na. Cam asta e povestirea și știrea anului. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute la Musai de dimineață. Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Vă rugăm frumos!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteur, strada Câmp Polului 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. 2 zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra, academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Good morning.
3: Good music and a good morning. Na Poca FM.
4: Hi, this is Calvin Harris and you're

8 Demon Hunters. Păi dacă n-ai copii mici, dacă n-ai copii mici, nu lucrezi la radio de asemenea. Normal că n-ai auzit de filmul ăsta care a bătut recordul pe Netflix, K-Pop Demon Hunters. Într-adevăr, asta e chestiunea, nu contează, las că mai auzi la radio de minunăție. Vorbim imediat despre hoții. Da, ce au făcut hoții? Normal că au furat hoții, nu? Au furat cam 40 de kilograme de robaină, de aia cum îi zice. Las că vă zic după ora 8, bine? Dar știți de unde? Din sediul poliției. Da, au înlocuit-o cu făină, dar făină de-aia, ca lumea, zero, știi, de-aia integrală, deosebită, extraordinară. Dar vă spunem după ora 8, doar să rămâneți cu noi, dragi prieteni, aici la Musai de dimineață, la Napoca FM. Da, răspunde la ghicitoare, faceți cumva să fie bine, vă rugăm frumos, ca să, na, să meargă treaba, să fie lucrurile cum trebuie, că vedeți că nu prea se mișcă, dar și când se mișcă, se mișcă. Asta e chestiunea. Rămâneți cu noi, dragi prieteni, să facem să fie o bună dimineață. Mă uitam aici un piculeț ce se întâmplă, numai lucruri bune, domne, se întâmplă aici de dimineață, da? Așa că alegeți Musai de dimineață, Napoca FM și, ce să vă zic eu, o viață bună, zâmbind în același timp, dacă se poate. Rămâneți cu noi! Ia uzi ce frumos! Oh, ce frumos sună, domnule, Napoca FM, extraordinar! Greșesc cu ceva? Nu cred! Am I wrong? No, ia uziți aici! Nu greșesc, domnule!

0: dimineață înainte de știrile prezentate de colegul nostru Valentin. Aia e, bună piesă, bun remix, pentru că e Napoca FM, dragi prieteni. Valentin e cu știrile prezent aici la noi la Musa de dimineață. 3 grade Celsius la Cluj, maxima de 21 de grade. Bună dimineața!
1: Napoca FM.
2: România se află la un pas de recesiune în 2026, conform ultimului raport al Consiliului Fiscal. Comisia Europeană estimează o creștere economică de doar 0,1% pentru acest an, în timp ce FMI este ușor mai optimist și prognozează un avans de 0,7%. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile dure pentru reducerea deficitului bugetar blochează motoarele economiei, iar o scădere economică în acest an este tot mai greu de evitat. Experții subliniază că înghețarea salariilor și a pensiilor, combinată cu majorarea taxelor și a TVA-ului, au lovit direct în puterea de cumpărare a populației și în mediul de afaceri. Situația este complicată și de criza politică prelungită declanșată după căderea guvernului în primăvară. Pentru anul viitor, economiștii cer de urgență un executiv cu puteri depline și o colectare mult mai strictă a taxelor, singura soluție pentru ca deficitul să coboare spre 5,5%. Avertisment dur pentru economia românească. Producătorii auto ar putea părăsi România dacă autoritățile nu oferă de urgență condiții competitive. Alarma a fost trasă chiar de șeful Dacia, Mihai Bordeanu. Principala problemă este prețul energiei, care s-a dublat în ultimii ani și riscă să scoată uzinele noastre din țară. România a pierdut deja primele mari meciuri în favoarea concurenței. Viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar noul model Dacia Striker va fi fabricat în Turcia. Industria auto este un pilon vital, fiind responsabilă pentru 14% din produsul intern brut și pentru o treime din exporturile țării. Mihai Bordeanu avertizează că dacă autoritățile nu trec rapid de la vorbe la acțiune cu un plan energetic clar și infrastructură, industria auto din România riscă să piardă un sfert din producție și din locurile de muncă. Firmele din România au adunat datorii uriașe la stat, care depășesc valoarea totală a granturilor nerambursabile din PNRR. Conform celor mai noi date centralizate, restanțele companiilor au ajuns la aproape 15 miliarde de euro. Prin comparație, banii europeni gratuiți alocați țării noastre prin Planul Național de Redresare și Reziliență însumează doar 13,5 miliarde de euro. Din punct de vedere geografic, capitala este campioană la restanțe neplătite. Companiile din București concentrează peste 41% din totalul restanțelor la nivel național. Topul datornicilor este completat de județele Ilfov, Constanța și Timiș. Dacă ne uităm la domenii, cele mai mari probleme financiare sunt în construcții, unde firmele au de dat statului peste 5 miliarde de lei. Sectoarele de comerț, transporturi rutiere și pază vin și ele puternic din urmă cu restanțe masive.

prieteni, ascultă Călărașul. Călăraș, bună dimineața, Alina și Mihai. Bună dimineața, nu v-ați gândit voi că vă salută lumea de la Cluj? Este tocmai în Călăraș. Alina, Mihai, Traian, bună dimineața, bună dimineața. Să vă fie bine, bine, foarte bine. De aici, de la Napoca FM, radioul orașului nostru, adică al Clujului, dar că este ascultat peste tot pe internet, napocafm.ro. Mulțumim frumos, Traiane, toate cele bune. Grijă mare, grijă mare. Să fie bine. Marișca, bună dimineața. Doru, bună dimineața. Lucas, bună dimineața. Cine mai e aici, o altă? Carmen, bună

0: Alma Tania, bună dimineața, de aici de la Musai, de dimineața de la Napoca FM. Spor la școală, fetelor, numai bine, să ai un weekend minunat. Mulțumim frumos, Nestor, da? Cântăresc la operă, e Bogdan Nistor. Ca DJ e N-E-E-S-T-O-R, da? E și DJ, domne, nu numai cântăresc la operă. Nistor, tu ești bariton sau ce ești? Te rog să ne lămurești puțin tel din punctul ăsta de vedere. Mătușa mea era soprană de coloratură. Da. Pornise de jos, ajunsese sus. Da, talentată. Cânta bine. Da. Maria Burz, Maria Coroian Burz se numea mătușa mea, soprană de coloratură. Bariton, da. Bine, Nestor sau Bogdan Nistor. V-am spus că trebuie să mergem să-l vedem la operă, cum cântă. Dacă nu cântă bine, eu stric din sală. Alo, domnul Bogdan, un pic mai tare, domne, să auzim și noi, știi? Bine, prietene, succes la operă și nu numai, că te ocupi de mai multe lucruri, și cu DJ-ala și cu alte lucruri. Să fie bine. Alma Tania, bună dimineața și pentru voi. Spor la școală, bine? Să fim copii isteți. Foarte important, sănătoși și bucuroși în viața asta. Bună dimineața, bună dimineața. Andrei, îți mulțumim frumos de mesaj pe WhatsApp 0734 407 407. Ghicitoarea Maria, aici e tot secretul ghicitoric. Când am zis Maria, aici e secretul ghicitoric. Deci am subliniat și de la 7 lob. V-am ajutat mult, nu? Maria are 4 fiice, iar fiecare câte un frate. Câți copii are Maria? Nu fiți supărați că nu v-am zis numele la radio sau nu v-am răspuns pe WhatsApp. E agitație mare și asta nu poate decât să mă bucure aici de dimineață, că e agitație mare, că sunt foarte, foarte multe mesaje. Unii mai sunt supărați că nu mi-a răspuns la mesaj pe WhatsApp, Ștefane. Grijă, răbdare, că vine și răspunsul pe WhatsApp. O să stau aici până pe la ora 2 să răspund pe WhatsApp, dar încerc să răspund tuturor. Da, pentru că în felul ăsta vreau să vă mulțumesc că sunteți cu noi. Și ne scrieți de dimineață. Să fie bine, mulțumim frumos. Ce zice? Cum zice?
1: No, dacă luni e liber, bine că ne-o zice ceva, că aban n-am avut, dar e liber pentru copioare noi și ziua patronului, să ne lăsă ce pe noi liber.
0: Bine ar fi.
1: Și toată lumea liber, nu mai are nici la lucru, nici la școală. Așa ar fi corect, nu?
0: Tu ai băiat la școală și nu știi că e liber. Frumos îți stă. Îl trimiteai la școală pe săracul băiat. Aoleu, și vai, vai, vai.

salutăm, chiar dacă nu ne aude. Bună dimineața, un city break ai astăzi, Ștefane. Deci numai pe interes, doamne, deci numai pe interes în fetele din ziua de astăzi. Uite-o și pe ascultătoarea noastră. Că ceva city break ai astăzi la premii. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, prieteni, aveți grijă cu fetele, aveți grijă că ele numai Trinidad Tobago vor, Tenerife, Maldive,

supă, să mănânce ceva exotic. Încolo e... Aveți grijă cu fetele, prin. Că sunt din ce în ce mai pretențioase. Na. Nu știu cum ne descurcăm. Nu știu cum facem, na, că... Na. Mașină de la 37.000 de euro în sus. Na. În mănășturi. Nu mai vor să le duci la înghețată. Nu știu. Nu știu cum. Băieți, cum facem, băieți? Cum... Cum ne descurcăm? Vă rog să mă lămuriți și pe mine, că... Na, vreau să fie bine în general.

mă rog, și cu Kevin McNown la voce, foarte, foarte bine. Sună piesa la Napoca FM. Bună dimineața, bună dimineața. Hoții, ce fac hoții? Hoții, norm firesc, fură. Asta fac de obicei hoții. Ei fură. Hoții au furat aproximativ 38 de kilograme de cocaină din depozitul de probe al poliției și au înlocuit-o cu făină în fuji, dragi prieteni. Anchetatorii analizează pistele. Ce s-a întâmplat? Ce cu jaful ăsta de proporții? Căutând zeci de colete cu rocaină, de asta sustrase dintr-un depozit de probe a poliției. Da?

n-au pus hoții orice fel de făină. No, că trebuie făcute sandvișurile, trebuie făcute pâinea integrală, trebuie făcută pâinea neagră și așa mai departe. Nu mai mâncați pâine albă, apropo. V-am prins că mâncați pâine neagră, pâine albă. Am fost la brutărie, am fost la magazin și v-am văzut că cumpărați pâine albă. Ai serios, acuși? Vreți să vă cer de dimineață cu pâine albă? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

furat acolo din greu, chiar din depozitul poliție. Vă puteți închipui o chestiune ca asta? Să fur de la poliție, da. Nu o păzea nimeni, nu își vedea nimeni de treabă acolo. Au intrat hoții, au furat robaina asta, cum se numește, și s-au dus cu ele, da. Toate pachetele, n-au lăsat nimic și au pus făină în loc de minunăția asta, de care e bine să ne ferim. Cel mai bine. Cam asta e. De la polițiști să furi. Mi se pare excelent, nemaipomenit, senzațional. Păi nu trebuie să păzească, nu? Zice că nu. Bine, mulțumim frumos, dragi prieteni. Toate cele bune, rămâneți în continuare cu noi, cu bună dimineața. Să trăim din plin film.

0: este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

Bowie. Îl știți pe cântărețul, regretatul cântăreț David Bowie? Dar nu, nu, nu, este Robbie Williams aici la noi la Musai de dimineață. Uite-l și pe Danny

Tofoane cu Music by Request, muzică la cerere, dintre casete, Remember. Da, na, ce să faci, domnule, asta o să vină Balamucu și de la nou. Dar aici e Balamuc tot timpul, nu numai de la nou. Am scuzat că mă plâng tot timpul, na, sunt plângăcios, eu de mic sunt așa. Plângăcios, da, de mic plângăcios, așa am rămas și aici la emisiune. Da, nu vă supărați că eu de mic zic nu, nu, nu, eu de mic sunt plângăcios, eu... Na, eu măcar recunosc, domn, ce să mai tot povestim. Uite, prietena noastră care vrea și ea City Break, dar nu e singura. Nu, nu, nu, că avem foarte multe prietene pretențioase aici de dimineață. Una vrea să meargă, nu știu pe unde, în concediu o săptămână, să-i dăm un premiu.

asta cu șna. Deci vă țin așa acasă în zorilor, în mănășturi, în... Nu știu, na, trebuie să le mai explicați un pic, trebuie să discutați cu ei. Na, să nu cadă tot greu pe mine aici de dimineață. Cu city break-uri, concedii, mese festive, flori și alte povești de felul ăsta. Ștefane, n-am fost de mult într-o vacanță. În mănășturi stau și eu, aproape de Magic Coco, deși nu sunt așa de pretențioasă. Nu sunt greu de mulțumit, Ștefane, cât e o vacanță, city break acolo din când în când și ok, liniște cu mine. Auzi, drăguță, nu te supăra. Eu am mai auzit povești de-astea, că nu sunt greu de mulțumit. Eu am mai auzit povești de felul ăsta. Înțelegi că nu sunt greu de mulțumit, că vezi-ți de treabă, vezi-ți de... Nu povesti cu mine lucruri de-astea de dimineață, că mai aud de lume aici. Serios, na,

parcă te văd. Odată în city break încep cu pretenții. Da, da, da. Tot mă spui la radio, Ștefane. Păi dacă ești din Mănășturi, păi cum? Vezi că nu ți-am zis prenumele, special nu ți l-am zis. Da, da, a fost totuși, ai văzut, băiat discret, băiat gentil de dimineață. Lasă să mă laud eu de dimineață, nu o să mă laud de alții. Mă laud eu aici, e mai bine așa, mult, mult, mult mai bine. Bine, m-am lăudat, bun, rezolvat, putem continua, nu? Matinalul. Și eu vreau city break, zice Luminița, vedeți? Deci lucrurile deja se încurcă, cu adevărat. Na, cu adevărat. Uite, și Dora vrea city break. Victor vrea concediu, o săptămână să plece și el să-l trimitem undeva. Dar dacă vă dăm o prăjitură cu mere premiu, e problemă sau care-i? Ai, câte pretenții, deci zice că viața e grea, dar pretențiile văd că sunt mari. Păi greu în România, că alea, că alelalte, dar pretențiile văd că foarte, foarte, foarte mari. Foarte bine dacă sunt foarte, foarte mari. Așa să fie, puneți-l pe băiat la cheltuială. Nu lăsați așa de capul lui. Să vă pună și o piesă de aia de dragoste frumos, în timp ce stați pe șezlong în Egipt.

de Michael Jordan, basketbalistul, care a fost vândut cu un tricou, domnule. Și știți cum au oamenii ăștia tricourile la basket? E un maieu, de fapt. Maieu nici măcar mâneci nu are. Un tricou purtat de celebrul Michael Jordan a fost vândut cu, vă zic imediat, rămâneți cu noi. Adriana din Florești, bună dimineața. De la tine chiar nu mă așteptam la atâtea pretenții. Adriana, deci de la tine mă așteptam să fii ponderată, așezată, fără mari pretenții prietenești. Adriana din Florești. Știi ce mi-a zis Adriana? Ștefane, și eu vreau măcar o cană. Deci voi auziți câte pretenții sunt aici de dimineață? Și că măcar o cană. Păi cana asta e inestimabilă. Cum o să ai de dimineață în Apoca FM? Adriana din Florești. Nu mă așteptam la tine la o asemenea.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.
5: Music for your morning.
6: Musai de dimineață.
7: Okay, this is Sunset, and you're listening to our song.

0: right. Deocamdată suntem de dimineață, dragi prieteni. După aia, weekend, middle of the night și alte lucruri. Deocamdată în Apoca FM de dimineață, de la 7 la 10, Ștefan Alu Corean vă salută cu drag. Ardeleanu, fiți atenți, Ardeleanu grăbit, Ardeleanu nerăbdător. Ia ascultați-l aici ce a ajuns domnule Ardeleanu în ziua de astăzi.
1: Ștefanie, bagă-mă și tu în Backstreet Boys, aia cu Meleon, sau cum se zice.
0: Meleon.
1: Pentru Liuba.
0: Liuba, Liuba, să trăiască Liuba. Bine, mulțumim frumos, răbdare după ora 9, că acum suntem cu capul în saci. Sacii de iută, sacii de rafie cu casete, căutăm tot ce trebuie. Deci vrei un Backstreet Boys? Bun, căutăm printre casete și Backstreet. Liuba, ai auzit că s-a gândit la tine de dimineață? Deci numai cu gândul la tine e, Iurie.

0: Foarte bine! Foarte bine, foarte bine! Un Charles and Eddie. Cred că se pierd mesajele dacă le trimis prea devreme. Bun, Charles and Eddie, would I lie to you? Să te mint, să nu te mint. Vezi că e sacul 3, caseta 7, TDK. Bine, căutați, prieteni. Chobi zice că Charles and Eddie cu piesa I Would Lie to You e în sacul 3, caseta 7, e TDK, magnetizată încă. Bun, căutăm. Ștefane, nu-mi zi prenumele la radio, dar am și eu o întrebare apropo de pretenții, de înghețată de la Big din Mănășturi. Nu merge? Nu-i bună pentru fată? Se pare că nu, prietene. Se pare că nu. Nu mai vrea să fie văzută la Big în Mănășturi mâncând înghețată. Nici măcar stând la masă acolo. Fetele au devenit foarte pretențioase. Nu mă zic, Ștefane, cu gelatul de fistic de Rimini au crescut. Sau cu o înghețată de ciocolată de la Minerva. Nu-i zic prenumele ca să nu aibă probleme ascultătorul nostru, dar bună întrebarea, nu? Înghețata de la Big din Mănășturi fetelor nu e bună.
1: What's up, guys? This is Shuma, and you are listening to my brand new song called Work AM.

Bun, bun, bun pentru mișcare de dimineață. Piesa asta e foarte bună. Îi salutăm și pe prietenii de la Elite Color din Suceagu. E un super service acolo pe strada principală numărul 1C în Suceagu. Bună dimineața și spor la treabă. Aprobat să repare Tesla. Aveți Tesla, vă duceți în Suceagu pe strada principală numărul 1C la Elite Color, dragi prieteni.

ai altă mașină? Se ocupă și de multimarcă și de alte mărci. Problema e mai mare, îți dau o mașină în schimb. Prietenii noștri de la Elite Color, e un super service în Suceagu, pe strada principală, numărul 1.

milioane de dolari. Un maieu, da. Alo, un maieu. Da, 13 milioane. Ce dacă a fost al lui Michael Jordan? Tot maieu, domne, e. Că scrie pe el nu știu ce număr. Hai, domne, un pic să fim serioși. Tricou purtat de Michael Jordan în meciul 3 al finalei NBA din 1998 a fost vândut cu aproape 13 milioane de dolari. Este un nou record.

producția lui Pharrell Williams, cântăreț. Da, aproape 13 milioane de dolari un maieu. Păi dacă aude bunica mea, deci dacă aude că un maieu costă 13 milioane de dolari, își face o cruce mare, mare rusească și zice, lumea a înnebunit, domne, asta o să zică bunica. Eu n-am zis nimic, eu numai zic ce ar zice bunica și bunicele noastre în general, nu? I remember yesterday, clouds is 100 but you.

0: Coming down like a ray of light. Tu ești pansamentul meu, sigur, steril. Nu altfel. Steril, că trebuie să fie steril. Cu bună dimineața, dragi prieteni. Remedy, remedy. Trebuie un remediu și o terapie. De dimineață încercăm lucrul acesta, dragi prieteni. Cu bună dimineața, mulțumim frumos, răspunsuri la ghicitoare, repede, repede, ghicitoarea, noi suntem pe repede înainte, n-avem ce face. Maria, atenție, domne, că Maria, am mai spus-o și tot subliniez lucrul ăsta de dimineață la Napoca FM. Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Este întrebarea și ghicitoarea de astăzi. Mulțumim frumos, asta e. Bună dimineața, bună dimineața. Maria asta intră automat în lista mamelor eroine cu un total de nu știu câți copii. Se poate, se poate, se poate, sigur că da. Mulțumim frumos. A venit Valentin, atenție! Toată lumea, atenție! A venit Valentin cu știrile la Musai de dimineață. Bună dimineața atunci!
1: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2
2: Napoca FM.
3: România se află la un pas de recesiune în 2026, conform ultimului raport al Consiliului Fiscal. Comisia Europeană estimează o creștere economică de doar 0,1% pentru acest an, în timp ce FMI este ușor mai optimist și prognozează un avans de 0,7%. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile dure pentru reducerea deficitului bugetar blochează motoarele economiei, iar o scădere economică în acest an este tot mai greu de evitat. Experții subliniază că înghețarea salariilor și a pensiilor, combinată cu majorarea taxelor și a TVA-ului, au lovit direct în puterea de cumpărare a populației și în mediul de afaceri. Situația este complicată și de criza politică prelungită declanșată după căderea guvernului în primăvară. Pentru anul viitor, economiștii cer de urgență un executiv cu puteri depline și o colectare mult mai strictă a taxelor, singura soluție pentru ca deficitul să coboare spre 5,5%. Avertisment dur pentru economia românească. Producătorii auto ar putea părăsi România dacă autoritățile nu oferă de urgență condiții competitive. Alarma a fost trasă chiar de șeful Dacia, Mihai Bordeanu. Principala problemă este prețul energiei, care s-a dublat în ultimii ani și riscă să scoată uzinele noastre din țară. România a pierdut deja primele mari meciuri în favoarea concurenței. Viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar noul model Dacia Striker va fi fabricat în Turcia. Industria auto este un pilon vital, fiind responsabilă pentru 14% din produsul intern brut și pentru o treime din exporturile țării. Mihai Bordeanu avertizează că dacă autoritățile nu trec rapid de la vorbe la acțiune cu un plan energetic clar și infrastructură, industria auto din România riscă să piardă un sfert din producție și din locurile de muncă. Firmele din România au adunat datorii uriașe la stat care depășesc valoarea totală a granturilor nerambursabile din PNRR. Conform celor mai noi date centralizate, restanțele companiilor au ajuns la aproape 15 miliarde de euro. Prin comparație, banii europeni gratuiți alocați țării noastre prin Planul Național de Redresare și Reziliență însumează doar 13,5 miliarde de euro. Din punct de vedere geografic, capitala este campioană la restanțe neplătite. Companiile din București concentrează peste 41% din totalul restanțelor la nivel național. Topul datornicilor este completat de județele Ilfov, Constanța și Timiș. Dacă ne uităm la domenii, cele mai mari probleme financiare sunt în construcții, unde firmele au de dat statului peste 5 miliarde de lei. Sectoarele de comerț, transporturi rutiere și pază vin și ele puternic din urmă cu restanțe masive.
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

mai zic tot musai. Neapărat. Îmi face un reproș. De fapt, sunt mai multe ascultătoare. Uite, de pildă un reproș. Că am zis că fetele sunt pretențioase în ziua de astăzi.

0: Na, ați auzit? Eu știu, fete pretențioase cunosc.
1: Aoleu și vai, vai, vai, așa sunt fetele pe care le cunoști tu, Ștefane, nu generaliza. Na, minune, și eu credeam că toate fetele sunt așa pretențioase. Aoleu, deci am fost un pic păcălit. Zice, dar de pretențiile altcineva, o altă ascultătoare, zice. Vedeți că nu dau prenumele. Ca să nu... Na. Discret, domnule, un băiat trebuie să fie discret, frumos, cât de cât elegant, deși băieții... Nu mai zic nimic, că se supără băieții pe mine.

nervoasă. Tu mereu ești nervoasă. Bine, te rog să-mi faci lista pentru luni, că sunt și tinerii noștri prieteni în vacanță. Draga noastră, fă-mi lista, alea mai soft, dar poți să faci și alea mai hard, cu pretențiile băieților, bărbaților. Bine? Aștept, aștept, dar luni să nu fii nervoasă când faci lista asta.

407. Și nu uita că Maria are 4 fiice. Bine, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Bine? Hai să fie bine. Toate cele bune. Pe lista aia cu fete pretențioase. Asta te pun pe lista cu fete pretențioase.

0: fi chiar așa. Bine, hai, cu bună dimineața, bună dimineața. Revenim cu All This But Gold Is imediat aici la noi. Flashback, back in the time.
1: Let's go! Napoca FM 102,2. Dacă e Cluj,

pe casetă. Erau pe vremuri casetofoanele cu microfon exterior. Înregistrai de la radio, de la Radio București. Înțelegi? Se auzea cu ecou, dar nu contează, domnule, erai bucuros că ai prins un Depeche Mode înregistrat pe caseta bulk. Enjoy the silence. Ce știți voi cu MP3-ul vostru, cu WAV-ul vostru, cu YouTube-ul vostru, cu Spotify-ul vostru? Ce știți voi? Muzica de pe casete. Nu uita, 0734 407 407. Ștefane, are rost să cer și o melodie, nu? N-are niciun rost. Ce rost are? De ce vrei să te încurci? De ce vrei să te enervezi că nu o să o difuzezi? Pe bune, na, acum, Mihăiță, mamă. Stai liniștit, relaxează-te și tu. Na, cum i-am spus și prietenii noastre. Relax, ușor. Marius Dragomir Jamila vrea Mihăiță. Da, se asculta, Ștefane, wow, în toate discotecile în anii 2000, la Bianco, Enero, la Atlantic, la Ambasador. Uite,

noaptea am prezentat și eu discoteca la Haligali. Și la Haligali am vorbit în direct acolo în discotecă, știți cu cine? Cu băieții de la Modern Talking. Da, da, da, începutul anilor 90. Mă rog, chiar 90 și așa mai departe. În direct în Haligali, discoteca aia hangar mare din Mănășturi. Tot Mănășturul la putere. Am povestit cu cei doi băieți de la Modern Talking. Na, ce ziceți voi de lucrul ăsta? Ia, să vă văd, ce ziceți? Pe 0734 400 7400. Ai fost? Pe cum să nu fiu la Haligali? Păi nu stăteam eu pe Brateș și acolo imediat pe Calea Florești era undeva pe acolo, nu Haligali. Păi dar, auzi, cum, ce mă întreabă el, ai fost la Haligali? Aoleu, Mihăiță, dar ce părere proastă ai tu despre noi? Ai, ai, ai, Mihăiță mamă, Mihăiță mamă. Lasă că mai povestim noi aici de dimineață. Ai, Ștefane, un NSYNC ai? Pe cum să n-avem?

de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care

0: peste 100 de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca FM. All this but goodies. Do you remember these songs?

Sunt muzicile vinerea, cam 50 de minute, alegeți muzicile de pe casete voi. Nu e ceea ce îmi place mie, nu, ceea ce vă place vouă. În general, radio cam asta e. Ce le place ascultătorilor, că dacă ar fi ce ne place nouă, am închide prăvălia în 2 săptămâni. Mă Anton Bruckner, Sinfonia 7 aș da. Și de asemenea, ce-aș mai da, Richard Wagner, opera Lohengrin, 3 ore 40. Adică am depășit cu 40 de minute emisiune, dacă ar fi după unii dintre noi. Dar bine că nu e după unii dintre noi. Bine că e după ascultător. Cu bună dimineața. Ce nu vă place Lohengrin?

opera română, că e melodioasă. Dacă îmi vine Wagner, cam greu. Și la operă. Bă, v-am văzut eu, că am intrat să cumpăr bilet sold out, Carmen, de George Bizet.

0: te dragi prieteni, sacul 205. Sorina?
1: Alo.
0: Salut, Sorina?
1: Nu, nu-i Sorina.
0: Oh, pardon, e vorba despre, numai puțin tel aici, că acum cite, cumnata lui Sorin de la Timișoara.
1: Așa da.
0: Așa da, mai merge așa, așa, așa. Dar nu știu ce tata a scris, nepoate-i Sorina. A, Roxana ești tu.
1: Da.
0: Așa, Roxana, mamă, n-ai zis nimic.

0: suntem noi și Sorin, care din Timișoara și ne ascultă, a zis că e ziua ta și tu nu ne-ai zis nimic, Sorina, că e ziua, Roxana, că e ziua ta, că n-ai vrut să dai prăjituri astăzi, este?
1: Am coșul plin de prăjituri deja.
0: Serios, deja ai dat?
1: Da.
0: La muncă?
1: Vă aștept în Banat.
0: În Banat unde?
1: La cele tot... mai bune prăjituri.
0: Tot în Timișoara?
1: Nu, mai prin Caraș.
0: Mai prin Caraș Severin?
1: Da.
0: Am înțeles, dar până venim noi acolo, că acum pe autostradă venim repede, în 3 ore suntem acolo, 2 ore jumate. Mai rămân ceva prăjituri?
1: Cu siguranță.
0: Bine.
1: Pentru toată lumea astăzi.
0: Ai cumva și creme și nu te supăra că sunt pretențios.
1: Clar, categoric. Bănățeni, fără creme, fără crempiță la noi.
0: Fără creme și nici fără, nu există. Sorin a ținut neapărat să spună la mulți ani prin intermediul radioului nostru că ne ascultă Sorin din Timișoara și îi mulțumim frumos. Roxana, să ai bucurii și aș dori, dacă poți, să o sun, să-i urez la mulți ani din partea cumnatului Sorin, surorii Iulia și nepoatei Sorina.
1: Vă mulțumesc, cu drag.
0: Cu mare, mare drag, Roxana. Deci te-au pus de ziua ta la muncă astăzi?
1: Nu, astăzi chiar sunt liberă.
0: Ești liberă astăzi? Bun, m-am sperat că te-au pus la muncă, șefii. E bine așa atunci. Draga noastră, bucurii să ai într-o mulți ani și vezi că când trecem prin Caraș Severin, dacă nu ajungem acum, te căutăm să dai alea 6 prăjituri cu suc.
1: Să veni.
0: Bine?
1: Să vă aștept.
0: Na, să nu fii surprinsă bine. Că te sunăm peste o jumătate de an. Tu să fii pregătită, da?
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Bine, Roxana, bucurii să ai, la mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare, mare drag, cu mare, mare drag. Caraș Severin, Timișoara, Cluj, Brăila, ce mai avem? Vaslui, București, Sibiu, Brașov ne ascultă. Moeciu de Sus, mulțumim frumos. Apropo de, sigur, nu mai povestim de Germania, vă spuneam de dimineață, aveam ascultători din Germania. E bine, e bine. E de lucru, dar e bine. Sorine, mulțumim frumos că ne-a spus din Timișoara. Te salut, Ștefane, hai să fie bine. Mulțumim frumos. Multele mesaje care sunt prezente. Cristinel, tu tot cu scandal. Serios, Cristinel, am crezut că te liniștești și tu un pic.
2: Cristinel, bună dimineața. Bună dimineața, Ștefana Lucoroian. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Cluj.
0: Așa.
2: Bună

mulțumiri cu d-astea din partea lui Cristinel și nu vreau să am discuții și să-mi strice vibe-ul aici de dimineață. Oldies but goldies.

0: atâta și atâta, dar de ceartă sunteți buni și sunteți bune. Revenim în câteva minute, să ne revenim.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!
3: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca FM. All this but goodies. It's time for all this.

mă ceartă. Da, o altă Ioana, de pe Giordano Bruno, de acolo, de la magazin, de la Giordano Bruno 68, de la sandvișuri, de la pâine integrală, pâine neagră, triunghiuri, alte minunății, mă ceartă și ea, că nu-i văd mesajul. Da, na, ziceți voi. Plus că mai sunt aici vreo 6 mesaje din partea ascultătoarelor, plus un Sergiu, care vor la Sighișoara. Na, și Anga, și Maria, și Narcisa, și mai mulți vor la Sighișoara. Na, cum facem? Cum ne descurcăm? Ultima dată vă dau, trebuie să plec. Trebuie să plec, că cu voi nu mă înțeleg. Iarăși, am crezut că măcar acum, că vine weekendul, vă mai liniștiți și voi un piculeț. Nici vorbă de așa ceva. Ultima dată, ghicitoarea. Și să ne luăm rămas bun, repede, repede, până nu ne certăm. Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Că m-a rugat și câțiva ascultători să mai zică ghicitoarea, că n-au prins-o până la ora asta. Nu știu ce au făcut. Ei zic că au muncit, știi, da? Lăsați, că știm. Maria are 4 fiice, iar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Repede, repede.

Merge, merge pe final de emisiune, dragi prieteni. Haide, haide, Ștefane, în 5 e ziua mea. Dă-mi și mie, te rog, de ziua mea, nu fi un criss-cross cu jump. Alo, alo, dai ceva de ziua ta sau? Numai noi dăm piese aici cu criss-cross de dimineață, la muzica de pe caset. Serios, știi ce înseamnă căutat în saci? Dă-i, vino repede cu caseta. Pac, asta e prinsă, uite, s-a prins. Fă repede cu creionul, dă, lipește cu scotch. Tu știi despre ce e vorba aici de dimineață? Am înțeles că e ziua ta în 5. Dar dai ceva sau nu dai nimic? Hmm? Uite-l și pe Neluțu, să trăiască la mulți ani de la bectudavinci.ro, pizza bună. Succes, Neluțu, mulțumim frumos că ești cu noi. Spor la treabă acolo. Weekendul ar trebui să fie strong, nu? Numai bine, bucurii. Bun, am

copii are Maria? Asta e întrebarea. Câți copii are Maria? Dacă are patru fiice, ar fiecare fiică are câte un frate. Câți? Nu unu. Un băiat, sigur că un băiat, dar sunt cinci. Nu? Maria are patru fiice, ar fiecare fiică are câte un frate. Câți copii are Maria? Are cinci copii Maria. Nu. Asta, că are răbdare și să-i crească pe toți, să-i ducă la grădiniță, la școală și așa mai departe. 5, 5, 5. Asta e. Ce se câștigă? O tragere la sorți? Stați că vă spui imediat. Celebra cană Musai de dimineață. Napoca FM. Tricoul Musai de dimineață Napoca FM. De asemenea, dragi prieteni, vă trimitem într-un city break. Sigur că da, sigur că da. Unde? La

15, te rog frumos. Nu, nu stau deloc. Că sunteți prea pretențioși, mereu sunteți nemulțumiți și răsfățați. Acum plec în momentul acesta când trag la sorți. Uite așa, na, numai în ciudă vă fac. Cine câștigă, Dita, mai premiu aici la noi la Musai de dimineață? Simina D. D. Simina D.

umbli ziua de naștere. Nu uita! Bine? Nu uita! Chris Cross vine acum și tu rămâi dator vândut! Mulțumim frumos tuturor! MAFCOM, Bulevardul Muncii 16, știm că suntem ascultați acolo. Spor la treabă, weekend bun! Nu uitați și site-ul lor, sculeșiechipamente.ro. Peste 20.000 de produse acolo, găsești de toate. Profesioniști, scule industriale, nepricepuți ca noi, putem găsi scule la MAFCOM, Bulevardul Muncii 16 sau sculeșiechipamente.ro. Atât pentru astăzi, dragi prieteni. Sunt Ștefan alu Coroian, enervantul. Da, eu sunt și gălăgios în același timp. Până luni vă las un pic să vă mai reveniți, să vă mai liniștiți. Până luni la ora 7. Sperăm să ne reauzim aici la Napoca FM. Rămâneți pe 102,2 la Cluj sau pe napocafm.ro pe internet. Bucurii să aveți, că asta ne dorim și noi, asta vă dorim și vouă. Numai și numai bine, încă o dată, mulțumindu-vă pentru că sunteți nemaipomeniți și nu vă mângâi deloc cu vorba asta, dar chiar deloc. Atunci când vă cert, vă cert. Dar când vă laud, vă și laud un piculeț. Na. Ați văzut că nu numai vă laud și numai... Nu, că vă și pun

0: Vineri și dacă tot închidem săptămâna, hai să o facem cu o idee simplă. Mai puțin stres, mai puține discuții inutile și mult mai multă energie bună. Astăzi este și Ziua Internațională a Non-Violenței, o zi care ne amintește că uneori cea mai bună reacție este să alegi calmul, respectul și muzica bună. Asta am pregătit pentru voi, muzică bună în cele ce urmează. Grațiela Ionescu sunt și vă salut!
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Consumul frauduloase de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
3: Let's get down, business.
1: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

Mare-ță grădina, ia uziți aici, un bărbat de 38 de ani este acuzat că a înșelat de 12 ani credincioși și primea banii pentru serviciile de preot. În realitate, omul este un escroc, susțin anchetatorii. Aterisit din 2014 de Biserica Ortodoxă Română, falsul preot din județul Botoșani și-a transformat casa în biserică. Aici, îmbrăcat cu haine preotești, cum altfel, ținea slujbe regulate la care veneau credincioșii și pe care le transmitea online, totul ca să primească banii fără drept, arată anchetatorii. Așadar, dragilor, aveți grijă cui vă spovediți pe bune, pentru că, iată, există și escroci, iar gluma-i glumă, situația e destul de serioasă. Una e credința, alta e să profiți de încrederea oamenilor, nu?

și ieri despre criza locuințelor, care a devenit una dintre marile probleme ale blocului comunitar. Ei bine, Comisia Europeană vrea autorizații mai rapide pentru construcții și renovări, mai mulți bani pentru locuințe sociale și pentru studenți și

schimba pe PFA și atunci nu se mai mută de la părinți până la 35 de ani, pentru că dacă nu poți să-și cumpere casă, nu se mută din casa părintească. La nivel european au fost deja mobilizate cel puțin 43 de miliarde de euro pentru locuințe accesibile și sustenabile. Finanțarea ar urma să continue și în viitor.

0: aerisită, doar că nu în casă, ci în portofel.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: România se află la un pas de recesiune în 2026, conform ultimului raport al Consiliului Fiscal. Comisia Europeană estimează o creștere economică de doar 0,1% pentru acest an, în timp ce FMI este ușor mai optimist și prognozează un avans de 0,7%. Consiliul Fiscal avertizează că măsurile dure pentru reducerea deficitului bugetar blochează motoarele economiei, iar o scădere economică în acest an este tot mai greu de evitat. Experții subliniază că înghețarea salariilor și a pensiilor, combinată cu majorarea taxelor și a TVA-ului, au lovit direct în puterea de cumpărare a populației și în mediul de afaceri. Situația este complicată și de criza politică prelungită declanșată după căderea guvernului în primăvară. Pentru anul viitor, economiștii cer de urgență un executiv cu puteri depline și o colectare mult mai strictă a taxelor, singura soluție pentru ca deficitul să coboare spre 5,5%. Avertisment dur pentru economia românească. Producătorii auto ar putea părăsi România dacă autoritățile nu oferă de urgență condiții competitive. Alarma a fost trasă chiar de șeful Dacia, Mihai Bordeanu. Principala problemă este prețul energiei, care s-a dublat în ultimii ani și riscă să scoată uzinele noastre din țară. România a pierdut deja primele mari meciuri în favoarea concurenței. Viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar noul model Dacia Striker va fi fabricat în Turcia. Industria auto este un pilon vital, fiind responsabilă pentru 14% din produsul intern brut și pentru o treime din exporturile țării. Mihai Bordeanu avertizează că dacă autoritățile nu trec rapid de la vorbe la acțiune cu un plan energetic clar și infrastructură, industria auto din România riscă să piardă un sfert din producție și din locurile de muncă. Firmele din România au adunat datorii uriașe la stat care depășesc valoarea totală a granturilor nerambursabile din PNRR. Conform celor mai noi date centralizate, restanțele companiilor au ajuns la aproape 15 miliarde de euro. Prin comparație, banii europeni gratuiți alocați țării noastre prin Planul Național de Redresare și Reziliență însumează doar 13,5 miliarde de euro. Din punct de vedere geografic, capitala este campioană la restanțe neplătite. Companiile din București concentrează peste 41% din totalul restanțelor la nivel național. Topul datornicilor este completat de județele Ilfov, Constanța și Timiș. Dacă ne uităm la domenii, cele mai mari probleme financiare sunt în construcții, unde firmele au de dat statului peste 5 miliarde de lei. Sectoarele de comerț, transporturi rutiere și pază vin și ele puternic din urmă cu restanțe masive.
1: Turn the volume all the way up.
0: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

ești în căutarea vacanței perfecte în care să-ți reîncarci bateriile fără să renunți la cultura și farmecul istoric, cercetătorii și turiștii au dat verdictul. Există o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă. În timp ce plajele izolate și refugiile din mijlocul naturii sunt primele locuri care ne vin în minte atunci când ne gândim la o vacanță fără stres, un nou studiu sugerează că relaxarea poate fi găsită în orașe din întreaga lume. Potrivit unui clasament prezentat recent, se pare că Tallinn din Estonia este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. De ce doar în 2026? Câte luni mai avem din acest an? Câteva! Păi, vor vacanță așa pe nepusă masă, poate unii deja și-au pregătit vacanța, iar cei care nu și vor să-și ia una așa pe nepusă masă pe ultima sută de metri, s-ar putea să scoată ceva mai mulți bani din buzunar. Dar până la vacanță, cert este că ne așteaptă un weekend în față și ce facem noi? Ne pregătim să avem vibe-ul ăla bun la final de săptămână!

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
2: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră. Mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.

Iată, luna octombrie vine cu schimbări importante în zona banilor și a succesului pentru trei zodii. Potrivit astrologilor, retrogradarea lui Venus în Scorpion îi determină pe nativii acestor semne să-și reevalueze relația cu banii și investițiile. Fecioara, pentru fecioare, octombrie poate aduce o schimbare de perspectivă asupra banilor și a modului în care este definit succesul. Balanța, pentru aceasta, perioada 3-25 octombrie punem prin plan relația cu banii și convingerile personale despre prosperitate. Iată, astrologii recomandă prudență în fața investițiilor noi și riscante și mai multă atenție acordată planificării financiare. Iar pentru Capricornie, parteneriatele pot deveni elementul central al succesului financiar în ultima parte a lunii. Pe 23 octombrie, asteroidul Juno intră în Vărsător, aspect pe care astrologii îl asociază cu atenție sporită acordată colaborărilor. Opa, de la asteroid se trage. Ia să ne punem și noi bine cu asteroizii ăștia, că cine știe, poate...

0: biletului pentru participanții la Discover EU poate începe cu înscrierea. Cum pot călători tinerii români gratuit prin Europa? O să aflăm în câteva minute. Deocamdată zic să mai luăm o porție bună de muzică și povestim după. Graziela sunt, stați cu mine!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Europa nu începe cu o vacanță planificată în detaliu, ci cu un rucsac în spate și mult curaj. Dacă se înscriu în programul Discover EU, pot să ia trenul gratuit ca să cunoască oameni și uneori să se descopere chiar pe ei. Înscrierile pentru următoarea ediție au început zilele acestea și peste 1700 de români au șansa să obțină permisul de călătorie, dar și reduceri la cazare, transport local ori activități culturale. Cei care sunt eligibili să se înscrie și să beneficieze de trimisul de călătorie Discovery trebuie să fie născuți în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2008, să fie cetățenii români sau să aibă rezidența legală în România. Dar se spune că banii nu aduc fericirea, un bilet de tren gratuit prin Europa sigur aduce niște poze bune instagramabile, nu?

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: blândă din acest an ne-a adus o producție bună de miere, potrivit celor din Asociația Crescătorilor de Albine. Față de anul trecut avem în plus 7.000 de tone. Creșteri sunt în special la cea de salcâm. În aceste condiții este de așteptat și ca prețurile să se mențină sau chiar să scadă, de ce nu? Unii apicultori și-au dublat producția de miere comparativ cu anul trecut. Da, da, unde-i miere nu trebuie invitație, vin albinele singure!
1: We're your number one. Number one. Napoca FM.

a trecut și săptămâna asta, este vineri, a trecut și emisiunea pe ziua de astăzi. Grație la Ionescu sunt, vă doresc un weekend cât se poate de plăcut și rămâneți cu urechea pe radio ca să aveți starea aia bună, necesară, la final de săptămână mai ales. Până data viitoare, toate bune, pupici tuturor, să ne reauzim cu bine, bye bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Napoca FM.
2: Your number one hit music station.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, față de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.

Octombrie avem un motiv în plus să zâmbim, pentru că este ziua internațională a zâmbetului. Este ziua aceea în care un gest foarte simplu poate schimba atmosfera, poate înmuia o zi proastă și uneori poate chiar spune mai multe decât o întreagă conversație. Un zâmbet, să știți că nu costă nimic, dar poate ajunge exact acolo unde trebuie. Așa că, indiferent cum a început ziua voastră, hai să schimbăm puțin direcția. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

0: Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

deși toamna abia a început, ofertele pentru Revelion au apărut deja în stațiunile de pe Valea Prahovei, la un hotel din zona Bran. Un sejur de 3 nopți cu petrecerea de Revelion inclusă costă aproximativ 1000 de euro, iar unii turiști aleg să ajungă cu elicopterul, transportul fiind în jur de 1500 de euro pe oră. În Poiana Brașov, cele mai scumpe pachete ajung la peste 2000 de euro de persoană, cu mâncare, băuturi și artiști incluși. Hotelierii spun că există deja clienți pentru astfel de oferte, iar unele unități au un grad de ocupare de 85% pentru Revelion. La banii aceștia, măcar sperăm că artificiile să fie incluse în preț, nu pe factură.

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Franța se confruntă cu o creștere puternică a datoriei publice, care a ajuns la aproape 3600 de miliarde de euro, echivalentul la 119% din PIB la sfârșitul lunii iunie. În același timp, economia franceză stagnează, iar autoritățile încearcă să reducă deficitul bugetar. Franța și-a propus pentru acest an un deficit de 5% din PIB, însă atingerea țintei este pusă sub semnul întrebării de creștere economică redusă și de costurile energiei. Guvernul trebuie să găsească soluții pentru a reduce cheltuielile într-un moment în care datoria continuă să crească. La asemenea datorii, francezii nu mai spun bon appetit, ci bon plătim.
0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică,

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

10 români au mers la stomatolog în ultimul an, iar mulți ajung la dentist abia când durerea devine greu de suportat. Medicii spun că lipsa controlelor de rutină transformă problemele mici în urgențe și tratamente mult mai complicate. Semnele apar de vreme, 2 din 3 copii de școală primară au deja carii. Specialiștii recomandă vizite regulate la stomatolog, igienă corectă și prevenție, nu tratamente făcute în ultimul moment. Cu cât o problemă este descoperită mai rapid, cu atât se rezolvă mai simplu și, bineînțeles, mai ieftin, iar la dentistă, cea mai bună veste rămâne aceea că ai venit la control, nu la numai pod de durere.

0: Fantomă de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă de prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoca.

Medie salarii cu 30% mai mari decât sunt companiile dispuse să ofere, potrivit unui studiu recent. Cele mai mari salarii medii sunt în IT, unde ajung la aproximativ 11.750 de lei net pe lună. În domeniul juridic și cel farmaceutic, media este de circa 11.000 de lei net. La funcțiile de conducere, salariile pot depăși 25.000 de lei pe lună, iar un director medical ajunge în medie la 28.000 de lei net. Cele mai mari venituri apar în domeniile în care specialiștii sunt mai greu de găsit, iar diferența dintre așteptările angajaților și ofertele angajatorilor rămâne una considerabilă. Așa că dacă vi se pare că salariul este prea mic, poate n-ar strica să cereți o mărire, măcar cât să aveți de unde începe negocierea.

0: Urmează ora cu informații importante din economie și din viața de zi cu zi. Vorbim mai întâi despre România, care se află pe locul 7 în Uniunea Europeană după numărul de taxe individuale, și despre cât de bine reușește statul să le colecteze, iar apoi ajungem pe șantiere, pentru că lucrările de construcție au avut în România una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană în această vară. Ramona Urșu mă sunt, rămâneți cu mine!
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Napoca FM.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
1: Hit Music Station.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde contur, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.

locul 7 în Uniunea Europeană după numărul de taxe individuale, mai exact 109. Franța are cel mai mare număr, 348, urmată de Danemarca cu 132 de taxe. La polul opus sunt Estonia și Lituania cu doar 34, respectiv 35 de taxe individuale. Studiul precizează că numărul taxelor nu arată automat cât de mare este povara fiscală, ci mai degrabă cât de complex este sistemul fiscal. România stă însă mult mai slab la colectarea taxelor, fiind penultima din Uniunea Europeană la acest capitol. Cu 109 taxe, poate n-avem noi cele mai multe, dar avem suficiente cât să ne ia foarte mult timp să le ținem minte.

știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.

4, Cehia cu 2,1% și Slovenia cu 1,9%. În zona euro, lucrările de construcție au stagnat în iulie față de iunie. La nivel anual, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Finlanda, Slovenia și Bulgaria. La noi, șantierul nu se oprește niciodată, doar muncitorii mai au o pauză ca să verifice dacă au crescut prețurile la

dorit zâmbetul, poate ar fi foarte bine să nu-l lăsăm doar pentru 2 octombrie. Luați-l cu voi acasă, la serviciu, în trafic și chiar și în conversațiile în care aveți impresia că nu mai aveți chef de absolut nimic. Uneori să știți că un zâmbet nu rezolvă problema, dar să fim sinceri, poate face problema să pară puțin mai mică. Iar dacă v-ați uitat în oglindă și ați zâmbit fără motiv, să știți că este exact ceea ce trebuie. Ramona sunt, până data viitoare, vă

0: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
1: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Turn the volume all the way up.
7: All right, let's go.
8: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.
0: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

aprilie după amiaza. Și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM la 16 și câteva clipe. Abia așteptam să înceapă emisiunea de astăzi, pentru că, uite, este vineri și simțeam nevoia să-i spun cuiva că mă bucur că vine weekendul și că suntem la radio. Și la radio, de obicei, bucuria e mult mai mare când vine weekendul, pentru că pot să transmit și celorlalți. De unde am scos-o? Nu, dar chiar sunt sincer, adică chiar așteptam să vă zic că în sfârșit e vineri și că ne odihnim și noi vreo două zilișoare. Asta se întâmplă de mâine încolo sau cel puțin peste câteva ore în cazul meu. La tine cum e, domnule? Ia. Bun, începe Blocat NFM, suntem la Napoca FM pe 102.2. Pe napocafm.ro, salutăm Clujul, indiferent pe unde s-ar afla el în momentul ăsta. Salutare Cluj și, evident, comentăm ultimele zvonuri, ascultăm hituri noi, nouțe sau și mai vechi, depinde de la caz la caz. Toate se întâmplă până la ora 19. Astăzi România are meci, România! Ce? Puteam să o bag pe aia cu avem echipă, avem valoare, dar nu se aplică, așa că... Ce mă rog eu e să nu luăm mai mult de 3 de la Polonia. Atât. Bun, comentăm subiectul un pic mai încolo, discutăm despre partidă. Avem și 0734407407 pentru mesajele tale pe WhatsApp și, de ce nu, și pronosticuri. Stai cu mine, începe Blocat NFM.

0: România are meci și tare frumos ar fi fost să fie, cum a zis domnul Neagică Hagi, adică să fi avut deja 6 puncte cucerite în primele două meciuri. Ne puteam gândi deja la securizarea locului 1 în grupă, în grupa de Nations League, dar din păcate nu se întâmplă trebușoara aceasta. E, măcar ne rugăm să nu ne dea Polonia mai mult de 3, ăsta este pronosticul meu, vom pierde cu minim 2-0 în meciul de diseară. Dă, Doamne, să mă înșel, asta zic eu. Hai că mai vorbim luni despre povestea asta. Luni, când avem ultimul meci din campania asta, bine, nu din campanie, din grupul ăsta de meciuri, că în total sunt 6 partide de Nations League. Deci, cumva, avem meci cu Polonia diseară la Varșovia de la 21:45 în direct pe Antena 1 și asta este pronosticul meu. Vom pierde, dar să dea Dumnezeu să nu pierdem la mai mult de 2-3 goluri. Că dacă pierdem la mai mult de 2-3 goluri, apoi eu nu știu ce fac cu televizorul diseară.
1: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei, și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena Beta Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț, regia Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă, 16 octombrie, ora 19, BT Arena, Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
5: Bună, sunt Alexandra Stan.
6: This is Ariana Grande.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Napoca FM.
9: Hit Music Station.

Întorc tot la voi și tot la Napoca FM, bineînțeles, pentru primele mesaje la 0734 407 407. Ne salută Andrei, salutare Vasi, ești foarte optimist în ceea ce privește meciul cu Disara. Ne bat polonezii de nu ne vedem, zice ascultătorul nostru. Iar Alexandra spune că pe ea nu interesează fotbalul, dar are soțul microbist și nu are de ales. Foarte bine, mersi fain de mesajele voastre. Te compătimesc, Alexandra, ce să zic, îmi pare rău de situația prin care treci, dar și tu trebuie să ne compătimești pe noi, că uite-te și tu, vă mai supărăm și pe voi fetele din viețile noastre și nici nu câștigă România. Na, ce să faci? Avem dublu ghinion, cum ar veni. Mersi fain de mesaje, drăguț ca de fiecare dată la 0734 407 407. Locul unde stăm în continuare de vorbă cu mare, mare bucurie, dar până la noi ordine și până la noi mesaje, zic eu să mai ascultăm ceva muzică. Blocată ne vom continua, rămâi cu mine!

Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.

0: facem, prieteni, pentru ultima strigare de pentru ultima strigare pe ora aceasta, prima oră de emisiune care se cam încheie, ora 17 vine peste noi și avem în continuare trebușoară și după fix, stai cu mine pentru că ți-am pregătit subiecte tare interesante. Până una alta avem o toamnă plăcută pe la Cluj și prin România cu ceva grade prin termometre, atât cât să fie bine, să nu fie rău. Da, e plăcut, e 2 octombrie. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, de ce nu? După fix, mă reîntorc la voi să vă zic ce facem și despre ce vorbim în ora cu numărul 2. Stai aici!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

0: Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Muzei de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Napoca FM.
2: 102,2 FM.

Întorc la voi cu mare bucurie, dragii moșului. Apropo de dragii moșului, ușor-ușor încep să se pregătească prin magazine decorațiunile de Crăciun și chestii de genul ăsta. N-am văzut pe nicăieri încă, dar nu m-aș mira ca peste vreo 2-3 săptămâni deja să vedem chestiuni de genul ăsta, că nouă ne și plac așa sărbătorile de iarnă. Bun, începe ora cu numărul 2. Ce faceți voi? Cum vă simțiți? Care e atmosfera, domnule, prin viețișoarele voastre? O să mergem în Rusia ora aceasta, frumos tare, Rusia, acolo unde niște naționaliști au botezat luna, au făcut-o ortodoxă. Ați auzit bine. Au o ceremonie dubioasă care a avut loc pe acolo. Comentăm subiectul ăsta. Tot ora asta vin și mesaje la 0734 407 407 pe care abia aștept să le citim împreună.

0: Mă, voi v-ați uitat la lună în ultimele nopți? Ați văzut că este un pic confuză? De ce este confuză luna? Păi pentru că, logic, nu știa ce e, de unde vine, dar acum știm, pentru că niște oameni în Rusia, probabil care se plictisesc și au vrut să-i facă un... cred că să-l facă pe domnul Putin să râdă, au botezat luna și au cumva lipit-o de Rusia, să zicem așa, ceea ce nu e deloc străin pentru poporul ăsta, da? Ei ar lipi și Marte dacă ar fi. Ritualul unei ceremonii care a avut loc în Rusia a folosit o piatră acoperită cu petroglife din epoca bronzului, despre care organizatorii susțin că ar avea origine cosmică. Membrii unei grupări naționaliste de extremă dreapta și motocicliști din clubul preferat al lui Vladimir Vladimirovich Putin au organizat o ceremonie de botez a lunii. Aceștia spun că au vrut să o facă ortodoxă și să o lege de Rusia. După ritual, motocicliștii au prezentat un spectacol de cascadorii cu un rover lunar și un vehicul blindat. Evenimentul desfășurat pe data de 27 septembrie, lângă granița cu Estonia, a fost ideea lui Alexander Prohanov, președintele clubului Izborsk. Este un centru de reflecție finanțat de stat care reunește intelectuali naționaliști și ultraconservatori, iar printre membrii săi se numără și domnul Alexandru Dugin, s-ar putea să vă spune cunoscut numele ăsta. El este filosof politic naționalist, adesea denumit creierul lui Putin, un fel de sfetnic sau ceva. Bă, niciun fel de problemă, mie-mi seamănă un pic treaba asta cu ceva ce ar face Călin Georgescu, dacă mă întrebați pe mine, știi? Luna este pământul românesc. Primul om care a fost pe lună avea rădăcini românești. Dragii mei, e timpul să ne dăm seama că însuși Adam avea origini românești. Dumnezeu este român. Asta era o frază folosită de comentatorii sportivi pe vremuri când mai juca România.
1: Pentru prima dată la Cluj-Napoca, Fantoma de la Operă. Musicalul fenomen, semnat de Andrew Lloyd Webber, ajunge pe scena BT Arena. Pe 16 octombrie, lasă-te prins într-o lume a pasiunii, seducției și misterului, într-un spectacol grandios cu muzică devenită legendă. În rolurile principale, artiștii Adrian Nour și Irina Baianț. Regia, Răzvan Dincă. Dirijor, Daniel Jinga. O singură seară, o poveste legendară, un spectacol pe care nu-l poți rata. Fantoma de la Operă. 16 octombrie, ora 19, BT Arena Cluj-Napoca. Bilete pe iabilet.ro.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate. Ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic, Mănăștiur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: We're your number one. Number one.

și tot la Napoc FM, tot blocați în FM, bineînțeles, așa cum îți promitem și mai devreme, la 0734 407 407 vin primele gânduri. Corina ne salută astăzi și ne dorește o zi minunată. Mulțumim fain de mesajul tău. Mai avem un mesaj de la un ascultător de-al nostru care ne ascultă din afara Clujului și spune că ne ascultă de pe interneturi. O zi faină, nu ne zici de unde, zici doar că ne asculți de pe net. Bag seama că, da bine, poți fi din Cluj, nu e o regulă. Mersi de mesajul tău, zi minunată vouă și spor la treabă dacă mai sunt oameni care muncesc în momentul ăsta. Sunt în câmpul muncii. Aproape weekend, da, aproape weekend. Foarte aproape de perioada asta super minunată. Până una alta, noi ne întoarcem la muzică bună imediat. Blocata FM continuă, te aștept în continuare cu mesaje.

0: Așa cum vă promiteam, tot aici mă întorc la voi, nu vă las singurei, se face ora 6 în câteva clipuțe, deci final de oră cu numărul 2. Avem o zi de vineri, 2 octombrie 2026, atmosferă tomnatică, dar drăguță prin România și pe la Cluj. Despre vreme o să vorbim și ora viitoare, da? După ora undeva, după și jumate, cam pe acolo, pe undeva. Bine, până acolo, hai să vă spun că ne mai așteaptă niște piese tare drăguțe pe care le-am pregătit pentru voi. Ne mai dă cineva un pronostic la meci? Câștigă România cu 2-1, zice un ascultător de-al nostru, apropo de meciul de diseară. E, ce bine ar fi! Da, da. Bine, eu sunt pesimist și mie nu mi-ascund pesimismul. Adică știți că de regulă eu eram destul de optimist și destul de încrezător, așa. Dar astăzi nu. Azi nu. Nu mai, gata. Deci nu mai. M-am săturat. Mi s-a luat. Bine, ne întoarcem după fix. Rămâi cu mine, Blocat în FM. Continuă.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

Bună, dacă te-ai trezit în momentul ăsta sau dacă ne asculți de undeva din Statele Unite ale Americii, ceea ce este foarte puțin probabil, așa că revin la bună seara sau bună după amiază. Avem câteva clipe trecute peste ora 6. Vasi sunt eu și blocați în FM. Rămânem și ora asta, o oră în care vorbim, printre altele, despre un bărbat care a folosit timp de 2 luni de zile pe post de semn de carte un bilet câștigător care a adus undeva la vreo 2 milioane de de dolari. Unde s-a întâmplat povestea asta aflăm un pic mai târziu. Evident, tot ora asta îți vorbesc și despre vreme, așa cum ți-am promis. Toate se întâmplă la timpul lor. Stai cu mine pe 102.2 și pe napocafm.ro, pentru că blocat în FM continuă.

0: cum e, mă? Cititul, vezi? Foarte multă lume spune, domnule, eu nu mai citesc, că prefer să vă filmu, dar uite-te și tu că cititul te poate face bogat. Dați-mi voie ca să mă explic, ca să vă spun despre ce este vorba. Discutăm despre un cetățean care folosea un bilet câștigător care a adus 2 milioane de dolari pe post de semn de carte. Când a revenit la carte după o perioadă, a descoperit că biletul era câștigător. Auzise despre premiu, dar nu avea nicio idee că era lui. Potrivit Time Life, bărbatul a cumpărat un bilet pentru extragerea care a avut loc pe data de 25 iulie. Totuși n-a acordat prea multă importanță rezultatului și a folosit biletul drept semn de carte pentru volumul pe care îl citea în acel moment. Apoi a pus cartea deoparte și a revenit la ea. Aproximativ 2 luni mai târziu, omul a descoperit biletul uitat, potrivit site-ului neozelandez La News. Când am descoperit biletul, zice omul, l-am pus în portofel și am fugit la magazinul de unde îl cumpărase, m-a povestit bărbatul, care a dorit să rămână anonim. Deși știa că la extragerea respectivă fusese câștigat un premiu mare, nu i-a trecut prin cap că el ar putea fi câștigătorul. În momentul de față, cu banii pe care are omul ăsta, s-ar putea să-și cumpere o bibliotecă. Deci, puneți mâna și citiți, că nici nu știți ce pierdeți.
1: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost.
3: Cum să meargă prost, Sorine? Ba, va merge perfect, pentru că vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact. Marți, 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Maestrul și Măiastra. Un spectacol muzical teatral, cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Operei Maghiare din Cluj-Napoca.
4: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi, prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
5: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. 2 zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
6: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
7: This is Napoca. Napoca FM.

Rapidi un jac, m-am zăit în anghe sau ba. Eu mai în lampa mea, m-am zăit în lângă vieta.

0: my God!
1: Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio școală. Mai exact, aproape 23% dintre românii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, publicat chiar săptămâna aceasta. Procentul ne plasează cu mult peste media internațională, care este de doar 14%. Raportul scoate la iveală un alt decalaj major. Doar 19% dintre adulții români au studii superioare, de o medie de 43% în țările dezvoltate. Lucrările la noul parc din zona Rozelor din Cluj-Napoca au ajuns la jumătate. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că amenajarea prinde conturi, iar pe teren au fost deja montate primele echipamente de joacă și se trasează aleile pietonale. Proiectul se întinde pe mai bine de 3 hectare de-a lungul canalului Mori și al pârâului Calvaria și va face legătura între cartierele Mănășturi și Grigorescu. Pentru cei care vor alege mișcarea în aer liber, viitorul parc va pune la dispoziție zone de fitness, piste și peste 120 de locuri de parcare și încărcare destinate bicicletelor și trotinetelor electrice. Întreaga investiție este realizată cu ajutorul fondurilor europene. România își propune oficial să adere la zona euro până în anul 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta oficială pentru trecerea la moneda unică este anul 2035. Planul este strâns legat de economie. Primul hop major este ieșirea din procedura de deficit excesiv până în 2030, urmată de câțiva ani de pregătire intensă a pieței. Drumul însă nu va fi ușor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat recent că, deși decizia este asumată politic, România nu îndeplinește în prezent niciun criteriu economic necesar. Comisia Europeană confirmă și ea că Bucureștiul mai are de parcurs etape esențiale înainte de a renunța la leu.

să vedem cum va fi vremea diseară pe la Cluj-Napoca, dacă merită să vezi meciul în aer liber, glumesc, nu prea, la 4 grade cât or să fie la noapte, e adevărat, un pic după meci, așa. 4 grade minima nopții, că tot am pomenit despre treaba aceasta, destul de răcorică, un pic mai răcoare decât în alte seri prin zona Clujului, cer predominant senin, tot pe parcursul serii avem undeva pe la cam 11-12 grade, așa, temperatură de început de seară. Astăzi, 19 grade minima, temperatura maximă acestei zile, minima, v-am spus, este de 4 grade. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocat în FM continuă. Ia-ți ceva gros pe tine dacă ieși pe afară la noapte.

0: Ne întoarcem, prieteni dragi, cu ultima strigare de astăzi, cu finalul emisiunii, cu final de Blocat NFM pentru săptămâna aceasta. Am deschis o nouă lună ieri și eu vreau ca octombrie să fie absolut fantastic. Primul weekend din octombrie tocmai se apropie, iar eu ți-l doresc a fi cât se poate de fantastic. Distrează-te, relaxează-te, pentru că știu că l-ai așteptat ca și mine. Te-am pupat și îmbrățișat și luni ne auzim cu forțe proaspete de la 4 după amiaza, când ne blocăm din nou, nu în lift, nu în trafic, sau cel puțin preferabil nu în astea două, ci în FM, bineînțeles. Rămâi cu Napoca FM pentru că ai mei colegi au pregătit niște playlisturi super, super faine. Hai România, să vorbim luni despre o victorie și tu să ai o seară faină. Pa!
1: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Napoca FM
4: 102,2 FM.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: It's hit music.
6: Hit music.
5: Today's hit music.
6: Hit music.
7: Feel
6: hit
7: the music. Vibe. Feel the energy.
8: The number one hit music station.
7: All time music. La Napoca FM.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
3: Napoca FM. Hey guys, what's up? I'm Clyde and you're listening to my new single, Oops.

0: Crazy.
1: This is your hit music station.
2: Napoca FM.
3: Napoca FM.
2: Radioul orașului tău.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

When I came to Spain and I saw people partying, I thought to